0: rárá o mo ba wu yin ke gbo o
1: ati bibele ati gbere mo sin yin
0: o sin yin o
1: ko si pe mo na
0: bo ba wu yin ke gbo
1: o lo ba wu mi ki n gbo
0: bo ba wu yin ke ma gbo tori binu ti n se ri le n se fe ro wi pe ese fi se awon eyan laanu fi se won lore
1: n ba ta ba kora wa jo pe ah ka ma jo dawo po to ba de leyin osun mepa wo gba ile ko lo ra microphone wo gba wo ko san wo mo lewe gbe ba yen te ba se ri ai gbo
0: oran ni
1: n lo n pe lai gbo oran ni yen ai gbo
0: oran ni
1: oran lo je
0: iru awon iya beje legusi ni si to wa onu oja awon mo etumo dajo wo to ba dajo to ba ko 1 2 3 4 to ba so wi pe e wo arin mo fe ko tabi eyin adua lo wa lo kun fun pe gbogbo awon ti won dajo yi dajo wa nu e olohun ma je laburu ode ba won tori nigba ti o ba ide owo
1: eleke ba elekeje ko en pe boya ojo ta n dogo ma be ni
0: nkan ti be e tun wa ra be pa e mo dawo ah e ra ko e ma pe ma ni la o e mo ti gbowo o e mo ni la o e kan ke to ma le ah nigeria gan je gbese ibi ti o yi sinu ajo ba baje
1: ibi ti ko
0: ti won pe ni eniyan ni
1: ibi ti ko ti safe

0: A ka balance to je ki ma buga grind.
1: O ya wa je ki ja esi, ja esi. Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan lai si idaduro kokon lati ni ya cash po

0: Eto yi ma ma ka jagba eto yi ma ma ka jagba
1: eto yi ma mo pa mirin
0: eto yi ma ma pin mirin
1: lagelu la wa ma.

0: mi olife mi juna iwo nikan ni mo nife ninu aye aya mi aya oko mi woju ni wo ma se fi mi sile ma se fi mi sile tori emi mi wa alowo re ti e lo mi olife mi turaka soni fe mi juna iwo nikan ni mo nife ninu aye
1: e ma wo ni temi

komi ololufe. Personal hygiene ti mo nso e nlo nja opolopo opolopo mo mania o de ni wa ṣugbọn o ma affect ba lo mi o ni le so fun yin elomi de ni o mo to se ma sobo ko ni fe so ni so ye pe e ton ma ri pe die die a ma yeba a ma step aside a ma pa ki lo se mi o ni le wa nkan to ja opolopo niyan e de ka wa se baye ma lo sori Facebook lo ila gelu FM 96.7 n fe ka do share experience la le ma ti wa de pada mo ma play voice kan ije yin ti fe eyan kan ri te pe o ni wa o le wa o best fun yin ṣugbọn nkan te fi fe naa ni pe tori pe ko pa o lobun ba ka lo ba yin pe o pe ah se le o se control bayi o lawon obun kan je pe eyan le so pe a tori ife dai ke o si wa mo ni jebu o lawon kan te pe e ti di pe le ti di robo ni o ti di mali o di mali kini bo won a short yen won lo ti di mali dai ke badan o ti di mali won bo bayi a fe lo se ipolowo oja kan e ma kuro nbe o e ma kuro nbe o

0: wo pe bia with understanding maturity o ye ko ti o ti understand the life better ani ba en mo ti lati gboro nkan ba en ni ma ko ni ke oko ke tu pada tan fully ke so ko jo mo se ke ko mo check relationship yin na die die e si bere ko ti mo boye se se kini so si wa nbe mo nsin gba na ti pada wole bayi se tun wa tun so pe ya tun mo lo ni bayi kin fa won ara ni lanfani o la fe so soro e bayi o lo la fe ko si gbedu e bayi o mo so ba pe lori eto yo toro na la ma nso fun ra wa hello
1: hello
0: e kale
1: sir e ko to